în zândonra helesia și mirkur keder verda o și bi kesmen da es sekena daykena bi kesmen da es sekena daykena.